0: Eto, čuli ste Park Mladen Sanović od danas pa narednih 14 dana, dvije sedmice, naće vape, mala porcija 6, velika 12, bit će još mnogo toga, naravno, u parku Mladen Stojanović. Vrijeme je za hit u programu Radija Republike Srpske, pjesma koju ste odabrali da slušate ove sedmice u petak sa Majom Tatić.
1: Hit sedmice.